yɛdɔ tumfo nyankopɔn ngwene ne ase yɛde ayɛyɛ ne ntontom ne nkamfo ɛne yɛde ma asafo awurade haya sɛmpa 94.7 fm mosomfo makoa ɔben ɔsu ansa ɛne nwumere ma gye medwa fɛfɛɛfɛ na mebaeɛ na ɔwura abednego ɛne te agua ne mu ɛnɛ agodie mu akɔmfoɔ no akɔm yie papapapapapapa na ɔma m'agodie no akyerɛ sɛ ampa yɛhwehwɛ asɛmpa star Ofan yadu si yeba bedie radi asem ni abon paye ni yawin paye ni yanomon paye. Urabed niye gonyan kupon enka hon na ontine ni mwenchre wu. Onkura wunkwe mun onfon nufiye asumjwe mu ewo Yesu Kristo dine mu. Yekana gudye dia enye na eya bednego abeba akope.